0: Äkta tårar, äkta salt.
1: Radio Wave,
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave.